ano adonija se a aka kodwa ne anka ya media anka Israel nyina e wo ma me obi a enim ya sen ase but a free man's house.